Assalamu alaikum, barakanku da wannan lokaci, da fata kowa da kowa yana lafiya. Muna roƙon Allah ya gafarta mana, ya gafarta